0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: це готове. Можете забирати.
1: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Богослав FM. Твоя найближча радіостанція. You can count on me and

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Ж. Богослав ФМ.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, п'ятниця, 2 жовтня. З вами в студії Ангеліна Якименко. Нехай останній день робочого тижня пройде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Одна людина загинула, ще двоє постраждали. РФ знову вдарила по південному мосту в Києві. Також у Дарницькому районі пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території, повідомила ВВА. Медикам у Києві доплачуватимуть за роботу під час атак, повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КМДА. Бригади екстреної допомоги отримуватимуть 250 гривень за виїзд під час повітряної тривоги та 500 гривень за годину роботи під час ліквідації наслідків ударів. Як зазначила Тетяна Мостепан, також медики планують забезпечити захисним одягом і необхідним спорядженням. Рішення запрацює після офіційного оприлюднення. США запровадили обмеження проти російської фінансової мережі А7, яку РФ та Іран використовували для обходу санкцій. Мережу внесли до списку значних транснаціональних злочинних організацій. Фінцен запропонувало обмежити перекази через пов'язаних із нею посередників. За даними Financial Times, у 2024-2025 роках через А7 Росія провела платежів на близько 6,9 мільярда доларів, зокрема за товари подвійного призначення та військове спорядження. І до місцевих новин. 4 жовтня минає третя річниця загибелі богуславця Віталія Зуєва. 38-річний воїн загинув на Донеччині поблизу Мар'їнки, захищаючи Україну. Попри проблеми зі здоров'ям, він добровільно став на захист держави. Тіло героя повернули додому через 9 місяців. Посмертно Віталія Зуєва нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. 9 меморіальних дошок на честь полеглих захисників України відкрили у Карапишах. Портрети та імена героїв розмістили на фасаді місцевого ліцею. Серед них Олександр Борецький, Віктор Бурлака, Микола Головченко, Олександр Даниланко, Віталій Іщенко, Роман Пастушанко, Федір Пархоменко, Олександр Ткалич та Олександр Хижняк. Дошки відкрили 1 жовтня. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам України. Додатковий набір до молодіжної ради оголосили для активної молоді віком від 14 до 35 років. Долучитись можуть ті, хто проживає, навчається або працює в Богуславській громаді. Учасники зможуть реалізовувати власні проекти, долучатись до розвитку молодіжної політики, брати участь у форумах, воркшопах і дискусіях. Заявки приймають до 16 жовтня включно. Деталі шукайте на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 7 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. В день максимальна температура підніметься до плюс 17. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Пошкоджені магазини, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс, повідомили в ОВА. Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів «Патріот» на зиму, сказав Андрій Сибіга. За оцінкою української розвідки, Росія має близько 600 балістичних ракет на складах і може виробляти ще 120-140 щомісяця. Водночас Україна найближчим часом може отримати кілька мільйонів пакет 20-міліметрових снарядів для F-16 для боротьби з російськими реактивними дронами. За словами глави МЗС, Іспанія, Бельгія та Польща вже розпочали процес передачі снарядів. Українські шпажисти виграли на чемпіонаті світу серед військовослужбовців. Чоловіча збірна України здобула командне золото на чемпіонаті світу серед військовослужбовців в угорському Веспремі та захистила минулорічний титул. Це вже п'ята нагорода збірної України на цьогорічному чемпіонаті. І до місцевих новин. Він відчував, що вже не повернеться додому. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Федора Сагідова з Богуслава, який довгий час вважався зниклим безвісти. Життя 33-річного чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час тяжкого бою з ворогом. Світлий, чуйний, надійний, добрий. Таким герой залишився в пам'яті рідних і друзів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Герої війни.
1: Народився Федір Сахітов у Криму, звідки разом із батьками переїхав згодом до Запорізької області, до історичного козацького міста Гуляйполя. Тут закінчив місцеву школу та влаштувався на будівництво. Проте, після закінчення закладу навчатись далі не було можливості. Його рідні потребували матеріальної підтримки. Тож юнак взяв на себе обов'язок головного годувальника в сім'ї, а згодом створив і власну родину, зустрівши своє єдине кохання – Богуславку Наталію, з якою познайомився у столиці. Невдовзі молодята оселились у Богуславі. Федір виявився справжнім чоловіком, із яким було затишно і надійно. І з болем згадує сама пані Наталія.
3: Мене заціпило його турботливість, доброта і щирість. Часто дарував квіти, навіть без поводу, просто так, щоб зробити приємно. Ніколи ні в чому мені не відмовляв, завжди підтримував мене і надавав мені впевненість. Поруч з ним я відчувала себе, що я у безпеці. Любив проводити багато часу у гаражі, щось постійно майстрував. Коли не виходило щось зробити, удосконалював свої знання і обов'язково все доводив до завершення. Полюбляв готувати їсти, у нього це дуже добре виходило. Пам'ятаю, прийду після роботи втомлена, якщо Федя вихідний, обов'язково наготовить щось їсти, знайде якісь нові рецепти і приготує щось добреньке.
1: Коли народилась перша дитина, син Костя, чоловік почувався найщасливішою людиною на світі, намагаючись якомога більше часу проводити з малюком. Спогадами про ті щасливі моменти ділиться і сам Костя.
4: Я пам'ятаю, як мій папа гулявся зі мною машинками, і я до нього ходив в гараж і дивився, що він робить.
1: Із теплом відгукується про Федора і його теща Тетяна Анатоліївна.
5: Федя був справжнім чоловіком, мав золоті руки, по господарству міг зробити абсолютно все. Я про нього не можу сказати нічого поганого. Його не потрібно було просити, завжди помічав недоліки чи недоробки і сам все лагодив. Був дуже уважний, допомагав в усьому і не сидів без діла. Я багатьом тещам бажаю мати такого зятя.
1: Лише світлий спомин залишив по собі герой у своїх друзів. Він був людиною з великої букви, згадує кума Тетяна.
6: Федя був людиною виняткової душі. Він був неймовірно добрим, щирим, безвідмовним. Завжди першим приходив на допомогу. І, мабуть, ніколи нікому не відмовляв. Про таких людей кажуть, мав золоті руки і золоту душу. Він завжди був поруч у скрутну хвилину. І був просто справжнім.
1: Федір завжди піклувався про близьких йому людей. Він обожнював свою родину. Проте, коли московит вдарся на Київщину, чоловік вже не міг спокійно насолоджуватися сімейним затишком. Він рвався туди, де вирішувалась доля його країни, каже дружина.
3: Як почалася війна, бачила, що він дуже хоче піти захищати країну. Але так, як він навіть не був у армії, гадав, що він навряд чи зможе піти у військо. Коли йому запропонували піти на службу і обрати підрозділ, дуже зраздів, але боявся, що я, будучи тоді вагітна, сама не справлюся з дітьми. Я його підтримала, тому що бачила, як сильно він хотів цього.
1: Страшна війна дуже змінила чоловіка, особливо після того, як вона забрала його дорогого побратима. Тоді Федір саме приїхав у відпустку. На світ мала з'явитись його довгождана донечка Аделінка. Проте навіть улюблені діти не могли вирвати його з тих гнітючих думок, які заволоділи їхнім дорогим татком. А він намагався проводити з ними весь вільний час та поспішав підігнати всю домашню роботу. Лише потім Наталя дізналась від друзів, що її Федір перечував свою загибель. А самій жінці невдовзі наснився страшний сон.
3: Приблизно за 2 тижні до зникнення чоловіка приснився мені сон, у якому ми стоїмо з ним на крутій горі і намагаємося спуститися. Я розвернулася до більш плавного спуску і кажу йому: пішли сюди. Коли бачу, він летить з гори. Ноги не встигають за швидкістю, з якою він летів. Я бачу, що він лежить зі звернутою шиєю. Уві сні я розумію, що з такою травмою навряд чи він виживе, але все одно надіюся на чудо. Я швидко намагаюся обійти цю гору, щоб якнайшвидше добратися до чоловіка. Сідаю у поїзд і бачу, як у вікні проходять місяці. Осінь, зима, літо. Потім я виходжу з поїзда і бачу, що на зустріч мені виходять заплакані мої батьки. Я все зрозуміла, що надія втрачена. У мене ніби душа ушла в п'яти. Я проснулася з поганим відчуттям.
1: Лише згодом Наталя згадала ту довгу подорож зі сну, коли після сповіщення про зникнення безвісти її чоловіка потяглися виснажливі місяці очікування, у яких переплелись віча і надія. Рідні відчайдушно сподівались, що їхня дорога людина жива. Проте дива не сталося. В травні 25-го року Федір повернувся додому на щиті. Свій останній прихисток герой знайшов у місті Надросю, в яке колись закохався всім серцем. І де мріяв жити з родиною своє щасливе життя. Пам'ятаємо про наших воїнів світла, які нині дивляться на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті. І допомагаємо тим, хто сьогодні в надлюдських умовах тримає фронт, аби не посунувся він далі у глиб країни. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Герої війни.
1: Досвід Богуславщини та Мадвина у збереженні і популяризації культурної спадщини представлять під час онлайн-зустрічі мережі захисту культурної спадщини АНТС. Зокрема, говоритимуть про проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», локальні фестивалі, а також розвиток освітніх ініціатив у Мадвині – від акцій пам'яті до фестивалю та туристичного маршруту. Зустріч відбудеться 6 жовтня о 10:00 у Zoom. Учасники також обговорять, як культурні ініціативи можуть впливати на розвиток громад.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 9 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. День максимальна температура підніметься до плюс 17. Переважно ясна погода триматиметься в Богославі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
7: У твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Приречила вони. Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 88 зі 108 ворожих дронів, які вночі атакували Україну, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Серед 108 БПЛА було 47 реактивних. Водночас зафіксовано влучання в 11 локаціях, а також падіння уламків дронів на 5 локаціях. Іран готовий повернути інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти в обмін на послаблення санкцій, пише Bloomberg. За даними агентства, таку можливість міністр закордонних справ Ірану обговорював під час закритих зустрічей з європейськими та близькосхідними дипломатами в Нью-Йорку. Переговори відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН. І до новин економічних. За місяць літр пального в Україні подорожчав на більш ніж 8 гривень. Станом на 1 жовтня бензин А95 коштує в середньому 89 гривень за літр, що на 8 гривень 96 копійок дорожче, ніж було на початку минулого місяця. Найбільше ціни підскочили на покращене пальне. Так, бензин А95+ подорожчав на 12 гривень 41 копійку, досягнувши позначки 95 гривень 53 копійки за літр. І до місцевих новин. 4 жовтня минає третя річниця загибелі богуславця Віталія Зуєва. 38-річний воїн загинув на Донеччині поблизу Мар'їнки, захищаючи Україну. Попри проблеми зі здоров'ям, він добровільно став на захист держави. Тіло героя повернули додому через 9 місяців. Посмертно Віталія Зуєва нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. 9 меморіальних дошок на честь полеглих захисників України відкрили у Карапишах. Портрети та імена героїв розмістили на фасаді місцевого ліцею. Серед них Олександр Бурацький, Віктор Бурлака, Микола Головченко, Олександр Даниленко, Віталій Іщенко, Роман Пастушенко, Федір Пархоменко, Олександр Ткалич та Олександр Хижняк. Дошки відкрили 1 жовтня в День захисників та захисниць України. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам України. Додатковий набір до молодіжної ради оголосили для активної молоді віком від 14 до 35 років. Долучитись можуть ті, хто проживає, навчається або працює у Богуславській громаді. Учасники зможуть реалізовувати власні проєкти, долучатись до розвитку молодіжної політики, брати участь у форумах, воркшопах і дискусіях. Заявки приймають до 16 жовтня включно. Деталі шукайте на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 10 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. В день максимальна температура підніметься до плюс 17. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81 098-225-31-81
5: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: одне з дівчат ЗСУ.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. На Рівненщині внаслідок нічної атаки РФ виникла пожежа на підприємстві. Мешканців навколишніх будинків евакуювали, повідомили ВВА. Попередньо обійшлось без постраждалих. Туреччина і ООН готують нові переговори про перемир'я у Чорному морі між Україною та РФ. Ініціатива має на меті захистити морські поставки зерна та фактично відновити формат зернового коридору 2022 року. До обговорень також залучали США, Індію, Єгипет і європейські країни. Виконуючим обов'язки керівниці Центру протидії дезінформації при РНБО призначили Анаїд Хоперію. Анаїд Хоперія працює у Центрі протидії дезінформації з червня 2021 року. За цей час вона обіймала різні посади. Зокрема, була менеджеркою з міжнародної співпраці, працювала заступницею керівника та очолювала департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці. І до місцевих новин. Він відчував, що вже не повернеться додому. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Федора Сагітова з Богуслава, який довгий час вважався зниклим безвісти. Життя 33-річного чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час тяжкого бою з ворогом. Світлий, чуйний, надійний, добрий. Таким герой залишився в пам'яті рідних і друзів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Герої війни.
1: Народився Федір Сахітов у Криму, звідки разом із батьками переїхав згодом до Запорізької області, до історичного козацького міста Гуляйполя. Тут закінчив місцеву школу та влаштувався на будівництво. Проте, після закінчення закладу навчатись далі не було можливості. Його рідні потребували матеріальної підтримки. Тож юнак взяв на себе обов'язок головного годувальника в сім'ї, а згодом створив і власну родину, зустрівши своє єдине кохання – Богуславку Наталію, з якою познайомився у столиці. Невдовзі молодята оселились у Богуславі. Федір виявився справжнім чоловіком, із яким було затишно і надійно. І з болем згадує сама пані Наталія.
3: Мене заціпило його турботливість, доброта і щирість. Часто дарував квіти, навіть без поводу, просто так, щоб зробити приємно. Ніколи ні в чому мені не відмовляв, завжди підтримував мене і надавав мені впевненість. Поруч з ним я відчувала себе, що я у безпеці. Любив проводити багато часу у гаражі, щось постійно майстрував. Коли не виходило щось зробити, удосконалював свої знання і обов'язково все доводив до завершення. Полюбляв готувати їсти, у нього це дуже добре виходило. Пам'ятаю, прийду після роботи втомлена, якщо Федя вихідний, обов'язково наготовить щось їсти, знайде якісь нові рецепти і приготує щось добреньке.
1: Коли народилась перша дитина, син Костя, чоловік почувався найщасливішою людиною на світі, намагаючись якомога більше часу проводити з малюком. Спогадами про ті щасливі моменти ділиться і сам Костя.
4: Я пам'ятаю, як мій папа гулявся зі мною машинками, і я до нього ходив в гараж і дивився, що він робить.
1: Із теплом відгукується про Федора і його теща Тетяна Анатоліївна.
5: Федя був справжнім чоловіком, мав золоті руки, по господарству міг зробити абсолютно все. Я про нього не можу сказати нічого поганого. Його не потрібно було просити, завжди помічав недоліки чи недоробки, і сам все лагодив. Був дуже уважний, допомагав в усьому і не сидів без діла. Я багатьом тещам бажаю мати такого зятя.
1: Лише світлий спомин залишив по собі герой у своїх друзів. Він був людиною з великої букви, згадує кума Тетяна.
6: Федя був людиною виняткової душі. Він був неймовірно добрим, щирим, безвідмовним. Завжди першим приходив на допомогу. І, мабуть, ніколи нікому не відмовляв. Про таких людей кажуть, мав золоті руки і золоту душу. Він завжди був поруч у скрутну хвилину. І був просто справжнім.
1: Федір завжди піклувався про близьких йому людей. Він обожнював свою родину. Проте, коли московит вдарся на Київщину, чоловік вже не міг спокійно насолоджуватися сімейним затишком. Він рвався туди, де вирішувалась доля його країни, каже дружина.
3: Як почалася війна, бачила, що він дуже хоче піти захищати країну. Але так, як він навіть не був у армії, гадав, що він навряд чи зможе піти у військо. Коли йому запропонували піти на службу і обрати підрозділ, дуже зраздів, але боявся, що я, будучи тоді вагітна, сама не справлюся з дітьми. Я його підтримала, тому що бачила, як сильно він хотів цього.
1: Страшна війна дуже змінила чоловіка, особливо після того, як вона забрала його дорогого побратима. Тоді Федір саме приїхав у відпустку. На світ мала з'явитись його довгождана донечка Аделінка. Проте навіть улюблені діти не могли вирвати його з тих гнітючих думок, які заволоділи їхнім дорогим татком. А він намагався проводити з ними весь вільний час та поспішав підігнати всю домашню роботу. Лише потім Наталя дізналась від друзів, що її Федір перечував свою загибель. А самій жінці невдовзі наснився страшний сон.
3: Приблизно за 2 тижні до зникнення чоловіка приснився мені сон, у якому ми стоїмо з ним на крутій горі і намагаємося спуститися. Я розвернулася до більш плавного спуску і кажу йому: пішли сюди. Коли бачу, він летить з гори. Ноги не встигають за швидкістю, з якою він летів. Я бачу, що він лежить зі звернутою шиєю. Уві сні я розумію, що з такою травмою навряд чи він виживе, але все одно надіюся на чудо. Я швидко намагаюся обійти цю гору, щоб якнайшвидше добратися до чоловіка. Сідаю у поїзд і бачу, як у вікні проходять місяці. Осінь, зима, літо. Потім я виходжу з поїзда і бачу, що назустріч мені виходять заплакані мої батьки. Я все зрозуміла, що надія втрачена. У мене ніби душа ушла в п'яти. Я проснулася з поганим відчуттям.
1: Лише згодом Наталя згадала ту довгу подорож зі сну, коли після сповіщення про зникнення безвісти її чоловіка потяглися виснажливі місяці очікування, у яких переплелись віча і надія. Рідні відчайдушно сподівалися, що їхня дорога людина жива. Проте дива не сталось. В травні 25-го року Федір повернувся додому на щиті. Свій останній прихисток герой знайшов у місті Надросю, в яке колись закохався всім серцем. І де мріяв жити з родиною своє щасливе життя. Пам'ятаємо про наших воїнів світла, які нині дивляться на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті. І допомагаємо тим, хто сьогодні в надлюдських умовах тримає фронт, аби не посунувся він далі у глиб країни. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Герої війни.
1: Досвід Богуславщини та Матвина у збереженні і популяризації культурної спадщини представлять під час онлайн-зустрічі в мережі захисту культурної спадщини АНТС. Зокрема, говоритимуть про проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», локальні фестивалі, а також розвиток освітніх ініціатив у Матвині – від акції пам'яті до фестивалю та туристичного маршруту. Зустріч відбудеться 6 жовтня о 10:00 у Zoom. Учасники також обговорять, як культурні ініціативи можуть впливати на розвиток громад.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 12 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально температура підніметься до плюс 17. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет.

0: 29, а також 067-536-35-11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

козаче, на коня, та й будь нам побрати. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Наслідок російських ударів ясне струмлення у 6 областях, повідомили «Укренерго». Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Харківську та Чернігівську області. Там, де дозволяють безпекові умови, вже ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Дрон залетів до Румунії під час атаки по Україні. У повітрі Тульча близько 5 ранку спалахнула пожежа. Повідомляє Міноборони країни. Попередньо ніхто не постраждав. І до новин економічних. За місяць літр пального в Україні подорожчав на більш ніж 8 гривень. Станом на 1 жовтня бензин А95 коштує в середньому 89 гривень за літр, що на 8 гривень 96 копійок дорожче, ніж було на початку минулого місяця. Найбільше ціни підскочили на покращене пальне. Так, бензин А95 подорожчав на 12 гривень 41 копійку, досягнувши позначки 95 гривень 53 копійки за літр. І до місцевих новин. 4 жовтня минає третя річниця загибелі богуславця Віталія Зуєва. 38-річний воїн загинув на Донеччині поблизу Мар'їнки, захищаючи Україну. Попри проблеми зі здоров'ям, він добровільно став на захист держави. Тіло героя повернули додому через 9 місяців. Посмертно Віталія Зуєва нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. 9 меморіальних дошок на честь полеглих захисників України відкрили у Карапишах. Портрети та імена героїв розмістили на фасаді місцевого ліцею. Серед них Олександр Борецький, Віктор Бурлака, Микола Головченко, Олександр Даниленко, Віталій Іщенко, Роман Пастушенко, Федір Пархоменко, Олександр Ткалич та Олександр Хижняк. Дошки відкрили 1 жовтня. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам України. Додатковий набір до молодіжної ради оголосили для активної молоді віком від 14 до 35 років. Долучитись можуть ті, хто проживає, навчається або працює в Богуславській громаді. Учасники зможуть реалізовувати власні проєкти, долучатись до розвитку молодіжної політики, брати участь у форумах, воркшопах і дискусіях. Заявки приймають до 16 жовтня включно. Деталі шукайте на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 15 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 17. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтових об'єктах у Самарському та Волгоградському регіонах РФ. Також, за його словами, була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Красноярському регіонах. Зокрема, по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів. Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу і вилучили понад 630 мільйонів доларів – найбільша готівка в історії БАБ. Через нелегальні обмінні пункти щороку легалізовували десятки мільярдів гривень. Фігуранти обмінювали готівку, цифрові активи, а також переказували кошти Україною та за кордон. Операції не відображались у бухгалтерському і податковому обліку. Оформлення окремих відстрочок буде тимчасово недоступне у «Резерв Плюс», повідомили у Міноборони. Сьогодні о 14:30 почнуться планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Через це протягом кількох діб у застосунку не можна буде оформити відстрочку через інвалідність, власне, дітей або батьків. Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку є у військово-обліковому документі, вона збережеться. Відновити доступ повторним входом у застосунок не вийде. Очікується, що послуги запрацюють 4 жовтня після 16:00. І до місцевих новин. Він відчував, що вже не повернеться додому. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Федора Сагітова з Богуслава, який довгий час вважався зниклим безвісти. Життя 33-річного чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час тяжкого бою з ворогом. Світлий, чуйний, надійний, добрий. Таким герой залишився в пам'яті рідних і друзів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
0: Герої війни.
1: Народився Федір Сахітов у Криму, звідки разом із батьками переїхав згодом до Запорізької області, до історичного козацького міста Гуляйполя. Тут закінчив місцеву школу та влаштувався на будівництво. Проте, після закінчення закладу навчатись далі не було можливості. Його рідні потребували матеріальної підтримки. Тож юнак взяв на себе обов'язок головного годувальника в сім'ї, а згодом створив і власну родину, зустрівши своє єдине кохання – Богуславку Наталію, з якою познайомився у столиці. Невдовзі молодята оселились у Богуславі. Федір виявився справжнім чоловіком, із яким було затишно і надійно. І з болем згадує сама пані Наталія.
2: Мене заціпило його турботливість, доброта і щирість. Часто дарував квіти, навіть без поводу, просто так, щоб зробити приємно. Ніколи ні в чому мені не відмовляв, завжди підтримував мене і надавав мені впевненість. Поруч з ним я відчувала себе, що я у безпеці. Любив проводити багато часу у гаражі, щось постійно майстрував. Коли не виходило щось зробити, удосконалював свої знання і обов'язково все доводив до завершення. Полюбляв готувати їсти, у нього це дуже добре виходило. Пам'ятаю, прийду після роботи втомлена, якщо Федя вихідний, обов'язково наготовить щось їсти, знайде якісь нові рецепти і приготує щось добреньке.
1: Коли народилась перша дитина, син Костя, чоловік почувався найщасливішою людиною на світі, намагаючись якомога більше часу проводити з малюком. Спогадами про ті щасливі моменти ділиться і сам Костя.
3: Я пам'ятаю, як мій папа гулявся зі мною машинками, і я до нього ходив в гараж і дивився, що він робить.
1: Із теплом відгукується про Федора і його теща Тетяна Анатоліївна.
4: Федя був справжнім чоловіком, мав золоті руки, по господарству міг зробити абсолютно все. Я про нього не можу сказати нічого поганого. Його не потрібно було просити, завжди помічав недоліки чи недоробки, і сам все лагодив. Був дуже уважний, допомагав в усьому і не сидів без діла. Я багатьом тещам бажаю мати такого зятя.
1: Лише світлий спомин залишив по собі героїв у своїх друзів. Він був людиною з великої букви, згадує кума Тетяна.
5: Федя був людиною виняткової душі. Він був неймовірно добрим, щирим, безвідмовним. Завжди першим приходив на допомогу. І, мабуть, ніколи нікому не відмовляв. Про таких людей кажуть, мав золоті руки і золоту душу. Він завжди був поруч у скрутну хвилину. І був просто справжнім.
1: Федір завжди піклувався про близьких йому людей. Він обожнював свою родину. Проте, коли московит вдарся на Київщину, чоловік вже не міг спокійно насолоджуватися сімейним затишком. Він рвався туди, де вирішувалась доля його країни, каже дружина.
2: Як почалася війна, бачила, що він дуже хоче піти захищати країну. Але так як він навіть не був у армії, гадав, що він навряд чи зможе піти у військо. Коли йому запропонували піти на службу і обрати підрозділ, дуже зраздів, але боявся, що я, будучи тоді вагітна, сама не справлюся з дітьми. Я його підтримала, тому що бачила, як сильно він хотів цього.
1: Страшна війна дуже змінила чоловіка, особливо після того, як вона забрала його дорогого побратима. Тоді Федір саме приїхав у відпустку. На світ мала з'явитись його довгождана донечка Аделінка. Проте навіть улюблені діти не могли вирвати його з тих гнітючих думок, які заволоділи їхнім дорогим татком. А він намагався проводити з ними весь вільний час та поспішав підігнати всю домашню роботу. Лише потім Наталя дізналась від друзів, що її Федір перечував свою загибель. А самій жінці невдовзі наснився страшний сон.
2: Приблизно за 2 тижні до зникнення чоловіка приснився мені сон, у якому ми стоїмо з ним на крутій горі і намагаємося спуститися. Я розвернулася до більш плавного спуску і кажу йому: пішли сюди. Коли бачу, він летить з гори. Ноги не встигають за швидкістю, з якою він летів. Я бачу, що він лежить зі звернутою шиєю. Уві сні я розумію, що з такою травмою навряд чи він виживе, але все одно надіюся на чудо. Я швидко намагаюся обійти цю гору, щоб якнайшвидше добратися до чоловіка. Сідаю у поїзд і бачу, як у вікні проходять місяці. Осінь, зима, літо. Потім я виходжу з поїзда і бачу, що назустріч мені виходять заплакані мої батьки. Я все зрозуміла, що надія втрачена. У мене ніби душа ушла в п'яти. Я проснулася з поганим відчуттям.
1: Лише згодом Наталя згадала ту довгу подорож зі сну, коли після сповіщення про зникнення безвісти її чоловіка потяглися виснажливі місяці очікування, у яких переплелись віча і надія. Рідні відчайдушно сподівалися, що їхня дорога людина жива. Проте дива не сталося. В травні 25-го року Федір повернувся додому на щиті. Свій останній прихисток герой знайшов у місті Надросю, в яке колись закохався всім серцем. І де мріяв жити з родиною своє щасливе життя. Пам'ятаємо про наших воїнів світла, які нині дивляться на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті і допомагаємо тим, хто сьогодні в надлюдських умовах тримає фронт, аби не посунувся він далі у глиб країни. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Герої війни.
1: Досвід Богуславщини та Медвина у збереженні і популяризації культурної спадщини представлять під час онлайн-зустрічі мережі захисту культурної спадщини АНТС. Зокрема, говоритимуть про проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», локальні фестивалі, а також розвиток освітніх ініціатив у Медвині від акції пам'яті до фестивалю та туристичного маршруту. Зустріч відбудеться 6 жовтня о 10:00 у Zoom. Учасники також обговорять, як культурні ініціативи можуть впливати на розвиток громад.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Перепрошую, Ірину Василенко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Де сонце жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди.

Ви слухаєте Богуслав FM. You can count on me, and I will be the only thing you see.

0: 94-29, а також 067-536-35-11.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: Усім привіт! 13:31 на годиннику. З вами Ангеліна Якименко, і я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка з псевдонімом Софіра, і ми будемо презентувати її новий сингл «Бажає мене». Привіт!
4: Всім привіт!
3: Ти у нас на інтерв'ю не вперше, але давай трішки нагадаємо нашим слухачам, хто ти, звідки. Розкажи трішки про себе.
4: Так, я Софіра з Києва, випускаю музику в R&B стилі, і ось цей останній трек вийшов більш в такому афро-хіп-хоп R&B стилі. Наміксувала всього, чого тільки можна.
3: Це класно. Розкажи про свій творчий шлях і загалом про те, як ти прийшла в музику.
4: В музиці я була давно, але і теж відходила від неї і думала, що не повернуся, навчалася за кордоном на зовсім іншу спеціальність, і потім якось все так склалося, що повернулась назад, навіть цього не очікуючи, не знаю, чи це добре, чи погано, чи на щастя, чи на жаль, але вірю, що все, що не відбувається, все на краще.
3: Ну так, всі випадковості не випадкові, як то кажуть. Так, сьогодні ми презентуємо твій сингл «Бажає мене». Я читала в релізі, що це така пісня афірмації. От розкажи історію цієї пісні, з чого вона взагалі почалась.
4: Я взагалі дуже вірю в думки і те, що ми постійно говоримо щодня. Те закладається в нашу підсвідомість, а підсвідомість – це приховане те, що ми притягуємо в реальності. Ми можемо іноді навіть не помічати, що ми віримо в щось, і те й притягуємо. Це можуть бути навіть якісь негативні установки. Я над цим, наприклад, постійно працюю над собою психологічно, щоб притягувати ще краще життя, кращі можливості, кращі обставини в житті. І десь рік назад, і навіть більше, я побачила пару афірмацій в соцмережах, і одна із них була «Все, що я бажаю, бажаю мені ще більше». І я, коли почала це постійно говорити, мені прийшла ідея, що воно звучить якось так ритмічно, бітово, що могла би вийти пісня, де в основі є ось ця фраза. Тому що коли ми слухаємо пісні, вони набагато легше запам'ятовуються, ти постійно наспівуєш. Я також дуже ретельно вибираю, яку музику я слухаю постійно, тому що всі сенси, які закладаються, і ми постійно їх повторюємо чи наспівуємо, це теж свого роду, як програмування свого дня, свого життя. Тому мені прийшла ідея, яка ось реалізувалася тільки рік по тому, чому я дуже рада, що саме зараз в такому стилі, з такими словами вийшла така пісня, яка насправді потрібна всім.
3: Ну, я слухала пісню, і вона така доволі незвична для українського суспільства. От я, мені здається, навіть не чула подібних в нашому українському медіа.
4: Ну, це круто. Єдине, таким пісням якраз дуже важко просуватися.
3: Що ж, тоді я пропоную, щоб і наші слухачі послухали цей трек, а згодом повернемося до розмови.

0: що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Бажаю мене» на Богуслав ФМ, а нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Софіру. Як тобі, як твої враження?
1: Ну, клас, ні.
0: Ну, пісня справді така дуже, як це правильно сказати, дуже засідає в голову.
1: Ми це тут... супер, саме так і має бути.
0: Ми тут сиділи з колегою вдвох, так підтанцьовували. Така вона драйвова.
1: Супер, супер. Дуже рада це чути.
0: Так, я бачила, що офіційного кліпу ще немає. А чи планується він?
1: Не знаю, якщо чесно. Може, якщо вийде, то щось зроблю. Але поки що те, що маємо, те маємо. Вперше я дала таку слабинку, але просто і обставини так склалися, що... не склалося зробити повноцінний відеокліп.
0: Угу. От розкажи, чим ти надихаєшся на написання пісень?
1: Надихаюся своїм мисленням, своєю вірою в краще і в те, що і енергії, і слова, і все, що ми проговорюємо і говоримо собі чи іншим людям, кожного дня мають велику силу. Тому я, як ось говорила до цього, дуже підбираю, які слова закладаю в свої пісні, тому що я хочу, щоб вони мали позитивний вплив на людину, на думки, на настрій, щоб відчувала людина, слухач, коли слухає мої пісні, що тут є цей позитив, якого дуже часто зараз, на жаль, нам не вистачає.
0: Це так. А окрім музики, чим ти ще живеш?
1: Танцями. Також почала займатися штучним інтелектом. Ось попередню свою пісню я самостійно зробила кліп на пісню про свого тата завдяки штучному інтелекту і взагалі деякі роботи роблю. Ну і що? Просто намагаюся фокусуватися на хорошому, тому що інакше ніяк.
0: Ну так, особливо в сучасних реаліях це дуже важливо.
1: Саме так.
0: А от хто для тебе така головна підтримка у творчості?
1: Мої друзі, найближчі люди, мене прям дуже підтримують. Мій викладач по вокалу Євгенія Пахомова дуже мене вірить. Хоча зараз я на етапі, коли дуже важко десь просунутись вперед, але я не здаюся і роблю все, що можу на даний момент від себе.
0: Угу. А чи були в тебе вигорання? Все ж таки, ну, це творчість, вона потребує багато енергії.
1: Я думаю, немає людей, у кого не було вигорання.
0: А як ти, як ти з ним справляєшся?
1: Треба себе змусити хоч щось робити, тому що коли ти починаєш щось робити, запускається енергія і далі вже якось простіше. А чим більше ти засиджуєшся без будь-якого діяння, то дуже складно щось починати. І ось складається таке вигорання. У мене навіть частіше вигорання від того, що я щось не роблю, аніж коли щось роблю.
0: Я, до речі, вперше чую таке. Це доволі цікаво. А чи слухаєш ти отак свої пісні загалом? Бо, наскільки я знаю, багато артистів не слухають свої пісні.
1: Я слухаю. Мені дуже подобається те, що я почала випускати, починаючи з минулого вересня, з 2025 року. Я ось знайшла оцей інший стиль, який почала просувати саме від себе, і він мені дуже заходить, тому в мене нема такого, що я не слухаю свої пісні. Можливо, самі найбільш давні пісні я не слухаю, тому що там пов'язана була історія з лейблом, в якому я була, і там не дуже приємно вийшло з тим, як у нас закінчилась співпраця, тому я ці пісні, чесно, мені важко їх слухати, а те, що я почала випускати саме як незалежна артистка, то, звісно, я слухаю, тому що я знаю, що там закладена вся моя енергія, душа, серце, мій час, мої хвилювання, тому воно відчувається зовсім по-іншому, по-справжньому, по-живому.
0: Ну, це класно. От коли людина цілеспрямовано там пише сама свої пісні. Бо в епоху зараз штучного інтелекту багато пісень все ж таки навіть на наших хвилях можна почути, які відтворені саме ші. І коли люди самі пишуть свої пісні, самі їх виконують, то це дуже класно.
1: Я теж вважаю, не дивлячись на те, що зараз ера штучного інтелекту, і я не проти цієї ери, якщо чесно, до тих пір, поки це використовують на благо людям, але саме ось для музики я одразу помічаю, що це створено ж за штучним інтелектом, і я надаю перевагу ось те, що я, наприклад, створювати від себе, тому що одразу відчувається, де це по-справжньому, а де це штучно.
0: Ну так. А чи виступаєш ти наживо зі своїми піснями?
1: Виступала трохи цей рік, але хочу більше, звісно. Я думаю, що я скоро до цього прийду.
0: Ну, ми будемо чекати твоїх концертів, будемо чекати твоїх виступів. І наостанок хочеться запитати про твої цілі, мрії і плани.
1: Мрія – це щоб довбана війна закінчилась. А далі це... творити, випускати круту музику, робити те, що люблю, і робити на цьому великі гроші.
0: Це прекрасно. І що б ти хотіла побажати нашим радіослухачам Богослава ФМ?
1: Бажаю, щоб все, що ви бажали, бажало вас ще більше, щоб всі ваші мрії до вас самі притягувались і виконувались найкращим для вас чином, магічним чином, не дивлячись на всі реалії, щоб ви жили в своїй реальності, де все класно, світло, круто, де всі мрії збуваються, де душа наповнена тільки радістю, світлом, і нехай у кожного все буде добре.
0: А я тобі бажаю натхнення, чекатимемо нових релізів, нехай всі твої мрії збуваються. І що ж, на цій ноті будемо завершувати.
1: Дуже дякую.
0: Нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Софіру та презентували її сингл «Бажає мене». З вами була Ангеліна Якименко. Почуємось на хвилі 97.7.

0: Останнє. Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику. Ефір з новинами. Ірина Василенко. Троє поранених внаслідок атаки РФ на Миколаїв, повідомили в ОВА. Також пошкоджено об'єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема адмінбудівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО. Київ, Харків, Одеса та Львів можуть стати головними цілями російських ударів взимку, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, Росія може намагатися ізолювати ці міста від решти України. У жовтні в Україні соціальні стандарти не зміняться. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 647 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних – 3 328 гривень. Мінімальна пенсія становитиме 2 595 гривень. Для пенсіонерів віком від 70 років зберігаються вікові доплати – від 300 до 570 гривень. Не зміняться й основні платежі для ФОП. Перегляд соціальних стандартів очікується з 1 січня 2027 року. І до місцевих новин. 4 жовтня минає третя річниця загибелі богуславця Віталія Зуєва. 38-річний воїн загинув на Донеччині поблизу Мар'їнки, захищаючи Україну. Попри проблеми із здоров'ям, він добровільно став на захист держави. Тіло героя повернули додому через 9 місяців. Посмертно Віталія Зуєва нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. Дев'ять меморіальних дошок на честь полеглих захисників України відкрили у Карапишах. Портрети за імена героїв розмістили на фасаді місцевого ліцею. Серед них Олександр Борецький, Віктор Бурлака, Микола Головченко, Олександр Даниленко, Віталій Іщенко, Роман Пастушенко, Федір Прохоменко, Олександр Ткалич та Олександр Хижняк. Дошки відкрили 1 жовтня. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам України. Додатковий набір до молодіжної ради оголосили для активної молоді віком від 14 до 35 років. Долучитися можуть ті, хто проживає, навчається або працює в богуславській громаді. Учасники зможуть реалізувати власні проекти, долучитися до розвитку молодіжної політики, брати участь у форумах, воркшопах і дискусіях. Заявки приймають до 16 жовтня включно. Деталі шукайте на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 16 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція. Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Внаслідок російських ударів є знеступлення у 6 областях, повідомили в «Укренерго». Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Харківську та Чернігівську області. Там, де дозволяють безпекові умови, вже ведуться аварійні відновлювальні роботи. Росія намагається змусити українців покинути Київ, посилюючи атаки на цивільні об'єкти, заявив Володимир Зеленський, та прогнозує подальшу ескалацію перед проміжними виборами у США. Україна отримала майже 3 мільярди євро від ЄС у межах Ukraine Facility. Кошти надійшли після виконання 10 індикаторів у банківській, енергетичній, аграрній, транспортній та інших сферах. Три з них Україна виконала достроково. За словами прем'єр-міністра Сергія Курецького, фінансування допоможе забезпечити ключові видатки держави та спрямувати більше власних ресурсів на оборону. І до місцевих новин. Він відчував, що вже не повернеться додому. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Федора Сагітова з Богуслава, який довгий час вважався зниклим безвісти. Життя 33-річного чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час тяжкого бою з ворогом. Світлий, чуйний, надійний, добрий. Таким героєм залишився в пам'яті рідних і друзів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Герої війни.
3: Народився Федір Сахітов у Криму, звідки разом із батьками переїхав згодом до Запорізької області, до історичного козацького міста Гуляйполя. Тут закінчив місцеву школу та влаштувався на будівництво. Проте, після закінчення закладу навчатись далі не було можливості. Його рідні потребували матеріальної підтримки. Тож юнак взяв на себе обов'язок головного годувальника в сім'ї, а згодом створив і власну родину, зустрівши своє єдине кохання – Богуславку Наталію, з якою познайомився у столиці. Невдовзі молодята оселились у Богуславі. Федір виявився справжнім чоловіком, із яким було затишно і надійно. І з болем згадує сама пані Наталія.
4: Мене заціпило його турботливість, доброта і щирість. Часто дарував квіти, навіть без поводу, просто так, щоб зробити приємно. Ніколи ні в чому мені не відмовляв, завжди підтримував мене і надавав мені впевненість. Поруч з ним я відчувала себе, що я у безпеці. Любив проводити багато часу у гаражі, щось постійно майстрував. Коли не виходило щось зробити, удосконалював свої знання і обов'язково все доводив до завершення. Полюбляв готувати їсти, у нього це дуже добре виходило. Пам'ятаю, прийду після роботи втомлена, якщо Федя вихідний, обов'язково наготовить щось їсти, знайде якісь нові рецепти і приготує щось добреньке.
3: Коли народилась перша дитина, син Костя, чоловік почувався найщасливішою людиною на світі, намагаючись якомога більше часу проводити з малюком. Спогадами про ті щасливі моменти ділиться і сам Костя.
5: Я пам'ятаю, як мій папа гулявся зі мною машинками, і я до нього ходив в гараж і дивився, що він робить.
3: Із теплом відгукується про Федора і його теща Тетяна Анатоліївна.
6: Федя був справжнім чоловіком, мав золоті руки, по господарству міг зробити абсолютно все. Я про нього не можу сказати нічого поганого. Його не потрібно було просити, завжди помічав недоліки чи недоробки, і сам все лагодив. Був дуже уважний, допомагав в усьому і не сидів без діла. Я багатьом тещам бажаю мати такого зятя.
3: Лише світлий спомин залишив по собі героїв у своїх друзів. Він був людиною з великої букви, згадує кума Тетяна.
7: Федя був людиною виняткової душі. Він був неймовірно добрим, щирим, безвідмовним. Завжди першим приходив на допомогу. І, мабуть, ніколи нікому не відмовляв. Про таких людей кажуть, мав золоті руки і золоту душу. Він завжди був поруч у скрутну хвилину. І був просто справжнім.
3: Федір завжди піклувався про близьких йому людей. Він обожнював свою родину. Проте, коли московит вдарся на Київщину, чоловік вже не міг спокійно насолоджуватися сімейним затишком. Він рвався туди, де вирішувалась доля його країни, каже дружина.
4: Як почалася війна, бачила, що він дуже хоче піти захищати країну. Але так, як він навіть не був у армії, гадав, що він навряд чи зможе піти у військо. Коли йому запропонували піти на службу і обрати підрозділ, дуже зраздів, але боявся, що я, будучи тоді вагітна, сама не справлюся з дітьми. Я його підтримала, тому що бачила, як сильно він хотів цього.
3: Страшна війна дуже змінила чоловіка, особливо після того, як вона забрала його дорогого побратима. Тоді Федір саме приїхав у відпустку. На світ мала з'явитись його довгождана донечка Аделінка. Проте навіть улюблені діти не могли вирвати його з тих гнітючих думок, які заволоділи їхнім дорогим татком. А він намагався проводити з ними весь вільний час та поспішав підігнати всю домашню роботу. Лише потім Наталя дізналась від друзів, що її Федір перечував свою загибель. А самій жінці невдовзі наснився страшний сон.
4: Приблизно за 2 тижні до зникнення чоловіка приснився мені сон, у якому ми стоїмо з ним на крутій горі і намагаємося спуститися. Я розвернулася до більш плавного спуску і кажу йому: пішли сюди. Коли бачу, він летить з гори. Ноги не встигають за швидкістю, з якою він летів. Я бачу, що він лежить зі звернутою шиєю. У вісні я розумію, що з такою травмою навряд чи він виживе, але все одно надіюся на чудо. Я швидко намагаюся обійти цю гору, щоб якнайшвидше добратися до чоловіка. Сідаю у поїзд і бачу, як у вікні проходять місяці. Осінь, зима, літо. Потім я виходжу з поїзда і бачу, що назустріч мені виходять заплакані мої батьки. Я все зрозуміла, що надія втрачена. У мене ніби душа ушла в п'яти. Я проснулася з поганим відчуттям.
3: Лише згодом Наталя згадала ту довгу подорож зі сну, коли після сповіщення про зникнення безвісти її чоловіка потяглися виснажливі місяці очікування, у яких переплелись віча і надія. Рідні відчайдушно сподівались, що їхня дорога людина жива. Проте дива не сталося. В травні 25-го року Федір повернувся додому на щиті. Свій останній прихисток герой знайшов у місті Надросю, в яке колись закохався всім серцем. І де мріяв жити з родиною своє щасливе життя. Пам'ятаємо про наших воїнів світла, які нині дивляться на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті. І допомагаємо тим, хто сьогодні в надлюдських умовах тримає фронт, аби не посунувся він далі у глиб країни. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Герої війни.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 15 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду і без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Одна людина загинула і 9 поранено внаслідок удару КАПами по Харкову, повідомив мер Ігор Тереху. Влучання ворожих КАПів сталося у приватних секторах – Слов'янському та Немишлянському районах. Один із них вдарив по житловому будинку. Туреччина і ООН готують нові переговори про перемир'я у Чорному морі між Україною та РФ. Ініціатива має на меті захистити морські поставки зерна та фактично відновити формат зернового коридору у 2022 року. До обговорень також залучили США, Індію, Єгипет і європейські країни. Метрополітен Києва готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Після обмеження повідомив Віталій Кличко. За його словами, це стане можливим після отримання експертного висновку про стан споруди після вчорашніх атак. Також Рада оборони Києва обговорила рух транспорту мостами через Дніпро та напрацювала пропозиції щодо безпечного сполучення між берегами. І до місцевих новин. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України майор Сергій Рябоконь. Військовий загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання. Сергій Рябоконь народився у Горобіївці. Згодом разом із родиною переїхав до Кипічки, де закінчив місцеву школу. У 2009 році здобув професію інженера програмного забезпечення та розпочав військову службу в управлінні Державної охорони України. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України та виконував бойові завдання на різних напрямках. Посмертно йому присвоєно військове звання підполковника. Прощання із Сергієм Рябоконем відбудеться цієї неділі у Києві. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Четвертого жовтня минає третя річниця загибелі богуславця Віталія Зуєва. 38-річний воїн загинув на Донеччині поблизу Мар'їнки, захищаючи Україну. Попри проблеми із здоров'ям, він добровільно став на захист держави. Тіло героя повернули додому через 9 місяців. Посмертно Віталія Зуєва нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. Дев'ять меморіальних дошок на честь полеглих захисників України відкрили в Карапишах. Портрети та імена героїв розмістили на фасаді місцевого ліцею. Серед них Олександр Борецький, Віктор Бурлака, Микола Головченко, Олександр Даниленко, Віталій Іщенко, Роман Пастушенко, Федір Пархоменко, Олександр Ткалич та Олександр Хижняк. Дошки відкрили 1 жовтня. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам України. Додатковий набір до молодіжної ради оголосили для активної молоді віком від 14 до 35 років. Долучитися можуть ті, хто проживає, навчається або працює в Богуславській громаді. Учасники зможуть реалізувати власні проекти, долучитися до розвитку молодіжної політики, брати участь у форумах, воркшопах і дискусіях. Заявки приймають до 16 жовтня включно. Деталі шукайте на Facebook-сторінці відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 15 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 8 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 16-18 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
2: 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. До 28 зросла кількість постраждалих. Також відомо про двох загиблих внаслідок атак Росії у Харкові, повідомили в ОВА. У містах влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі. Україна зараз випробовує 5 зразків швидких дронів-перехоплювачів, які мають збивати російські ударні безпілотники. За словами президента, результативність різних моделей поки суттєво відрізняється. В окремі дні вона становить 70%, а в інші – лише 30%, заявив Володимир Зеленський. Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що це дозволить провести виплати за жовтень вчасно та в повному обсязі. Кошти перерозділили в резерву для сектору безпеки та оборони. І до місцевих новин. Він відчував, що вже не повернеться додому. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Федора Сагітова з Богуслава, який довгий час вважався безвісти зниклим. Життя 33-річного чоловіка обірвалося на запорізькому напрямку під час тяжкого бою з ворогом. Світлий, чуйний, надійний, добрий, таким герой залишиться в пам'яті рідних і друзів, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами.
3: Герої війни.
4: Народився Федір Сахітов у Криму, звідки разом із батьками переїхав згодом до Запорізької області, до історичного козацького міста Гуляйполя. Тут закінчив місцеву школу та влаштувався на будівництво. Проте, після закінчення закладу навчатись далі не було можливості. Його рідні потребували матеріальної підтримки. Тож юнак взяв на себе обов'язок головного годувальника в сім'ї, а згодом створив і власну родину, зустрівши своє єдине кохання – богуславку Наталію, з якою познайомився у столиці. Невдовзі молодята оселились у Богуславі. Федір виявився справжнім чоловіком, із яким було затишно і надійно. І з болем згадує сама пані Наталія.
5: Мене заціпило його турботливість, доброта і щирість. Часто дарував квіти, навіть без поводу, просто так, щоб зробити приємно. Ніколи ні в чому мені не відмовляв, завжди підтримував мене і надавав мені впевненість. Поруч з ним я відчувала себе, що я у безпеці. Любив проводити багато часу у гаражі, щось постійно майстрував. Коли не виходило щось зробити, удосконалював свої знання і обов'язково все доводив до завершення. Полюбляв готувати їсти, у нього це дуже добре виходило. Пам'ятаю, прийду після роботи втомлена, якщо Федя вихідний, обов'язково наготовить щось їсти, знайде якісь нові рецепти і приготує щось добреньке.
4: Коли народилась перша дитина, син Костя, чоловік почувався найщасливішою людиною на світі, намагаючись якомога більше часу проводити з малюком. Спогадами про ті щасливі моменти ділиться і сам Костя.
6: Я пам'ятаю, як мій папа гулявся зі мною машинками, я до нього ходив в гараж і дивився, що він робить.
4: Із теплом відгукується про Федора і його теща Тетяна Анатоліївна.
7: Федя був справжнім чоловіком, мав золоті руки, по господарству міг зробити абсолютно все. Я про нього не можу сказати нічого поганого, його не потрібно було просити, завжди помічав недоліки чи недоробки, сам все лагодив. Був дуже уважний, допомагав в усьому і не сидів без діла. Я багатьом тещам бажаю мати такого зятя.
4: Лише світлий спомин залишив по собі героїв у своїх друзів. Він був людиною з великої букви, згадує кума Тетяна.
8: Федя був людиною виняткової душі. Він був неймовірно добрим, щирим, безвідмовним. Завжди першим приходив на допомогу. І, мабуть, ніколи нікому не відмовляв. Про таких людей кажуть, мав золоті руки і золоту душу. Він завжди був поруч у скрутну хвилину. І був просто справжнім.
4: Федір завжди піклувався про близьких йому людей. Він обожнював свою родину. Проте, коли московит вдарся на Київщину, чоловік вже не міг спокійно насолоджувати сімейним затишком. Він рвався туди, де вирішувалась доля його країни, каже дружина.
5: Як почалася війна, бачила, що він дуже хоче піти захищати країну. Але так, як він навіть не був у армії, гадав, що він навряд чи зможе піти у військо. Коли йому запропонували піти на службу і обрати підрозділ, дуже зраздів, але боявся, що я, будучи тоді вагітна, сама не справлюся з дітьми. Я його підтримала, тому що бачила, як сильно він хотів цього.
4: Страшна війна дуже змінила чоловіка, особливо після того, як вона забрала його дорогого побратима. Тоді Федір саме приїхав у відпустку. На світ мала з'явитись його довгождана донечка Аделінка. Проте навіть улюблені діти не могли вирвати його з тих гнітючих думок, які заволоділи їхнім дорогим татком. А він намагався проводити з ними весь вільний час та поспішав підігнати всю домашню роботу. Лише потім Наталя дізналась від друзів, що її Федір перечував свою загибель. А самій жінці невдовзі наснився страшний сон.
5: Приблизно за 2 тижні до зникнення чоловіка приснився мені сон, у якому ми стоїмо з ним на крутій горі і намагаємося спуститися. Я розвернулася до більш плавного спуску і кажу йому: пішли сюди. Коли бачу, він летить з гори. Ноги не встигають за швидкістю, з якою він летів. Я бачу, що він лежить зі звернутою шиєю. У вісні я розумію, що з такою травмою навряд чи він виживе, але все одно надіюся на чудо. Я швидко намагаюся обійти цю гору, щоб якнайшвидше добратися до чоловіка. Сідаю у поїзд і бачу, як у вікні проходять місяці. Осінь, зима, літо. Потім я виходжу з поїзда і бачу, що назустріч мені виходять заплакані мої батьки. Я все зрозуміла, що надія втрачена. У мене ніби душа ушла в п'яти. Я проснулася з поганим відчуттям.
4: Лише згодом Наталя згадала ту довгу подорож зі сну, коли після сповіщення про зникнення безвісти її чоловіка потяглися виснажливі місяці очікування, у яких переплились віча і надія. Рідні відчайдушно сподівалися, що їхня дорога людина жива. Проте дива не сталося. В травні 25-го року Федір повернувся додому на щиті. Свій останній прихисток герой знайшов у місті Надросю, в яке колись закохався всім серцем. І де мріяв жити з родиною своє щасливе життя. Пам'ятаємо про наших воїнів світла, які нині дивляться на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті. І допомагаємо тим, хто сьогодні в надлюдських умовах тримає фронт, аби не посунувся він далі у глиб країни. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
3: Герої війни.
2: Досвід Богуславщини та Медвина у збереженні популяризації культурної спадщини представлять під час онлайн-зустрічі мережі захисту культурної спадщини АНТС. Зокрема, говоритимуть про проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», локальні фестивалі, а також розвиток освітніх ініціатив у Медвині. Від акції «Пам'яті до фестивалю туристичного маршруту». Зустріч відбудеться 6 жовтня о 10-й у Zoom. Учасники також обговорюватимуть, як культурні ініціативи можуть впливати на розвиток громад. Безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу продовжується у Богуславі. Із 5 до 9 жовтня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів. Щеплення проводитимуть щодня з 9 до 15 у приміщенні ветлікарні за адресою. Місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12.
0: Погода на Богуслав ФМ.
2: Плюс 14 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 7 градусів. Завтра та у неділю синоптики пообіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 15-17 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста. Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
6: Усім привіт! 18:31 на годиннику. З вами Ангеліна Якименко, і я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка з псевдонімом Марінс, і ми будемо презентувати її новий сингл «Свайп». Привіт!
7: Привіт, привіт! Я дуже щаслива сьогодні бути з вами і презентувати свою нову пісню.
6: Супер, ти у нас на інтерв'ю не вперше, але давай трішки нагадаємо слухачам, хто ти, і трішки про твій творчий шлях.
7: Так, звичайно, вже не вперше. І я знову щаслива презентувати і розповідати про свої пісні, про свою творчість. Мене звати Марина, я співачка Марінс, і я вже дуже багато років і взагалі займаюся від самого дитинства музикою. І для мене дуже важливо, що я можу показати свої пісні, можу презентувати, і люди можуть послухати, і це кожна пісня – це моя історія.
6: Це супер. Розкажи, скільки вже маєш хітів?
7: Хітів? Ну, хітів ще не маю, але пісень 9. Так, вже 9 пісень, і це вже мій 9-й сингл. І, звичайно, в мене є багато ще в планах роботи, і я планую робити далі пісні. Але сьогодні хочу презентувати

0: жанр. Я завжди люблю співати про, наприклад, про кохання, про щось таке наболіло, або про історію, так? А це максимально така дуже сучасна, молодіжна така більше. І надихнуло, коли я випустила свою пісню «Твоя», це було в квітні. Uh-huh. І мені написала людина, вона пише тексти, автор цієї пісні, і запропонував спільну роботу. Я трошки так думала, вагалась, а потім я відписала: добре, давай спробуємо. І так народилась пісня «Свайп», і вона максимально, ну, вона не в тим стилю, але я трошки експериментую.
1: Ну, це класно експериментувати. Особливо от зараз, в епоху штучного інтелекту, самим писати пісні. Для мене, наприклад, це дуже важливо, коли люди самі пишуть пісні.
0: А я тебе розумію, так, що це дуже, дуже важливо, коли ти робиш все сам. І максимально є команда, так? Ти не сам робиш, а максимально дуже важливо для мене, що є команда. І ми робимо разом, ми разом створюємо, ми разом пишемо. І в мене також є саунд-продюсер, я вже з ним, не знаю, співпрацюю, напевно, 2 роки. І ми разом теж створюємо, пишемо, зустрічаємось на студії. Можемо просто писати до вечора, потім ще спілкуватись, потім щось створювати, потім змінювати. Творчість – це дуже тяжко. Так, бо завжди ти змінюєш, і тобі хочеться бути кращою, а потім так починаєш слухати: ні, це було краще. Ну, скажімо так, дуже важко.
1: Чого ж? Тоді я пропоную послухати твій трек, і згодом повернемося до розмови.
0: Дякую.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Що вже трішки нам повітряна тривога перебила кінець пісні, але все ж таки я вітаю тебе з презентацією треку «Swipe» на Богуслав FM, а нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку «Marines». Як твої враження?
3: Мої враження, я скажу так, що для мене дуже важливо презентувати свою пісню, я вже про це говорила, і для кожного артиста і співака ділитися своїми ідеями, і взагалі пісня створюється багато-багато часу, і я її змінювала, вона для мене була тяжка максимально, я її переписувала кілька разів, тому я дуже щаслива, щаслива, правда, чути, презентувати і ділитись.
2: Але пісня насправді така драйвова, але з історією.
3: Так.
2: Ми тут сиділи з колегою, вдвох підтанцьовували, бо така вона, ну, справді більш як танцювальна.
3: Танцювальна, так. Така дуже, скажімо так, ніби там, звичайно, є історія, так, але можна потанцювати, правда? Трошки.
2: Так.
3: Згідно. Ця, я скажу так, ця пісня не пережита. Я не переживала цю пісню, але я її писала теж. Я теж приймала участь, щоб її написати. І я дуже щаслива, що вона вийшла така весела, така дуже така світла. І плюс вона вийшла така дуже сенс в неї є. Звичайно, кожен слухач, якщо буде її слухати, і буде розуміти щось своє, про своє життя, може щось згадає, може порівняє.
2: Ну так.
3: Я так думаю.
2: Так. А ще вона дуже засідає в голові.
3: Та, що
2: свайп.
3: Так. Свайп, так. Я згідна. Дуже така чуттєва. Мені здається.
2: А чи планується кліп на цю пісню? Бо я бачила, що поки його немає.
3: Ні, не планується. Я не знаю, я відчувала, що... Я не знаю, я не була готова до кліпу, я ще навіть про це не думала. В мене вже був, я робила кліп «Попередня пісня твоя», але на цю пісню якось ще не знаю. Напевно, ще якось потрібно подумати. Я думаю, що це добра ідея, щоб зробити щось таке, не знаю, щось життєве, історичне, щось розповісти, може, якусь свою історію в кліпі.
2: Ну,
3: дуже
2: так,
3: гарна
2: так.
3: ідея. Так, потрібно подумати про це.
2: Бо я так уже сиділа і думала, а от тут би можна було зробити ось так, от це було б цікаво.
3: Так. Я розумію, наприклад, така історія, що там, не знаю, зустрілися дві людини, так, потім вони зустрілись, там, не знаю, п'ють каву, потім по місту трохи ходять, потім ще щось, така якась історія про кохання, мені здається, а потім якось скінчилось кохання, або я не знаю, щось там трапилося. Так, мені здається, теж це, щось таке. Щось близьке до цього, так. Я згідна.
2: А от окрім музики, чим ти зараз ще живеш? Чим надихаєшся?
3: Я професійна співачка. І я вчилась професійно. І я теж викладаю музику. Угу. І я випускаю свої пісні, звичайно, а ще вчу. ще допомагаю людям теж співати, знайти себе, відчути. Бо багато людей мріють, але це дуже, мені здається, це дуже така тяжка праця. І потрібно дуже-дуже-дуже багато працювати, щоб створювати музику і співати також. Взагалі нема різниці, що робити. Взагалі, мені здається, завжди потрібно працювати багато-багато-багато, щоб щось мати.
2: Так. Хто б що не казав, творчість – це теж важка праця. Може, не так фізично, але емоційно – це важко. А чи були у тебе вигорання на цьому фоні?
3: Були. Були, звичайно, були. Бо я планувала взагалі, я планувала цю пісню випускати, я не знаю, ще, напевно, літом. Влітку, але потім я написала, потім щось там мені не сподобалось, я знову переписала, потім я зрозуміла, щось не так, потрібно змінювати, потім я не так заспівала, щось потрібно ще щось робити. І так було вигорання, бо я так зробила стоп для себе, ні, потрібно трошки почекати, я почекала і потім ще раз написала. І так з'явилася ідея і з'явилась пісня також «Свайп». Я щось подумала, ні, не потрібно, потрібно почекати, щось інше, бо я, звичайно, готую наступну пісню, але якось зараз презентую свайп. Не знаю чому, але в кінці я зрозуміла, ні, потрібно свайп. І якось свайп, сьогодні свайп.
2: А хто для тебе от зараз така головна підтримка у творчості?
3: У творчості, звичайно, родина. Родина. Люди, які зі мною працюють, мене вірять, тому що мені здається, коли я слухаю свою першу пісню, саму-саму першу, і зараз я так, ого, ну так, вже краще. То мені здається, це мені допомагає, підтримка, так. Звичайно, мама, родина, хлопець, так, ну і команда, яка мені допомагає, вірить, пише зі мною, експериментує, так.
2: Ну це круто. А чи виступаєш ти наживо зі своїми піснями?
3: Так, я виступаю, звичайно, так, виступаю.
2: А чи планується, може, найближчим часом якісь там концерти, виступи?
3: Ну, зараз, напевно, ні. Ну, я планую, так, звичайно, в мене багато планів є, щоб щось зробити своє, зробити більше пісень і більше себе показувати, щоб мене більше знали, слухали, чекали мої пісні. Так, для мене це важливо.
2: Ну, ми будемо чекати концертів.
3: Так. Дякую велике.
2: Так, ну і наостанок хочеться запитати про цілі, мрії і плани на найближче таке майбутнє.
3: Ну, саме для мене важливіше, напевно, зараз, що я роблю, це музику. Це я знала від самого дитинства, що я буду співати. Від самого, напевно, народження. Моя мама завжди мені говорила: Марина, ти завжди щось там кричала, щось розповідала, щось співала. І мені здається, це так воно зараз є, що я зараз випускаю свої пісні і пишу, і повністю в музиці. В мене плани, як завжди, співати, створювати далі краще і далі більше, напевно. І робити, звичайно, наступну пісню.
2: Ну, ми будемо чекати нових релізів і будемо чекати тебе знову до нас на інтерв'ю.
3: Дякую. Звичайно, для мене це важливо. Я буду. Так.
2: Так. Ну, і що б ти хотіла побажати нашим слухачам радіостанції «Богослав ФМ»?
3: Я хочу побажати гарного вечора. І дякую за підтримку. Дякую слухачам, що слухають, що сьогодні в ефірі разом зі мною. І, звичайно, запрошую послухати свою нову пісню «Свайп». І прожити цю історію разом зі мною ще раз.
2: Що ж, на цій ноті такій приємній будемо завершувати.
3: Так, дякую вам велике.
2: А нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Marines та презентували її сингл «Свайп». Бажаємо тобі нових релізів, натхнення.
3: Дякую вам велике.
2: А з вами була Ангеліна Якименко. Почуємось на хвилі 97.7.

0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві. Після попередніх російських атак міст уже закрили для руху автотранспорту та метро. Історії про наслідки нового влучання та можливих постраждалих немає. Країни G7 домовилися протягом найближчих 4 місяців випустити на ринок до 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива із стратегічних запасів, заявив Еммануель Макрон. Блумер пише, що рішення ухвалили під тиском адміністрації Дональда Трампа, щоб стримати зростання цін на пальне. США погрожувало обмежити експорт дизеля, якщо Європа не збільшить поставки. Володимир Зеленський доручив опрацювати додаткові програми підтримки вчителів із житлом та виплатами напередодні Дня працівників освіти. Президент зустрівся з учителями в одному з ліцеїв та обговорив з ними зарплати, житло і стан укриттів. За словами Зеленського, уряд має опрацювати можливості додаткової підтримки педагогів, зокрема в межах програми «ЄОселя», також фінансових виплат. І до місцевих новин. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України майор Сергій Рябоконь. Військовий загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання. Сергій Рябоконь народився у Горобіївці, а згодом разом із родиною переїхав до Кип'ячки, де закінчив місцеву школу. У 2009 році здобув професію інженера програмного забезпечення та розпочав військову службу в управлінні Державної охорони України. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України та виконував бойові завдання на різних напрямках. Посмертно йому присвячено військове звання підполковника. Прощання із Сергієм Рябоконем відбудеться цієї неділі у Києві. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Четвертого жовтня минає третя річниця загибелі богуславця Віталія Зуєва. 38-річний воїн загинув на Донеччині поблизу Мар'їнки, захищаючи Україну. Попри проблеми із здоров'ям, він добровільно став на захист держави. Тіло героя повернули додому через 9 місяців. Посмертно Віталія Зуєва нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. Дев'ять меморіальних дошок на честь полеглих захисників України відкрили у Карапашах. Портрети та імена героїв розмістили на фасаді місцевого ліцею. Серед них Олександр Борецький, Віктор Барлака, Микола Головченко, Олександр Даниленко, Віталій Іщенко, Роман Пастушенко, Федір Пархоменко, Олександр Ткалич та Олександр Хижняк. Дошки відкрили 1 жовтня. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам України. Додатковий набір до молодіжної ради оголосили для активної молоді віком від 14 до 35 років. Долучитися можуть ті, хто проживає, навчається або працює у Богуславській громаді. Учасники зможуть реалізувати власні проекти, долучитися до розвитку молодіжної політики, брати участь у форумах, воркшопах і дискусіях. Заявки приймають до 16 жовтня включно. Деталі шукайте на Facebook-сторінці відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 13 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 7 градусів. Завтра та у неділю у Богуславі та сусідніх громадах синоптики обіцяють переважно сонячну погоду. Без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 15-17 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81 098-225-31-81.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 20 на годиннику, в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Росія знову вдарила по південному мосту в Києві. Після попередніх російських атак місто вже закрили для руху автотранспорту та метро. Інформації про наслідки нового влучання та можливих постраждалих немає. Туреччина і ООН готують нові переговори про перемир'я у Чорному морі між Україною та РФ. Ініціатива має на меті захистити морські поставки зерна та фактично відновити формат зернового коридору 2022 року. До обговорень також залучили США, Індію, Єгипет і європейські країни. Володимир Зеленський доручив опрацювати додаткові програми підтримки вчителів із житлом та виплатами напередодні Дня працівників освіти. Президент зустрівся з учителями в одному з ліцеїв та обговорив із ними зарплати, житло і стан укриттів. За словами Зеленського, уряд має працювати можливі додаткові підтримки педагогів, зокрема в межах програми «ЄОселя», а також фінансових виплат. І до місцевих новин. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України майор Сергій Рябоконь. Військовий загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання. Сергій Рябоконь народився у Горобіївці. Згодом разом із родиною переїхав до Кип'ячки, де закінчив місцеву школу. У 2009 році здобув професію інженера програмного забезпечення та розпочав військову службу в управлінні Державної охорони України. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України та виконував бойові завдання на різних напрямках. Посмертно йому присвоєно військове звання підполковника. Прощання із Сергієм Рябоконем відбудеться цієї неділі у Києві. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Четвертого жовтня минає третя річниця загибелі богуславця Віталія Зуєва. 38-річний воїн загинув на Донеччині поблизу Мар'їнки, захищаючи Україну. Попри проблеми зі здоров'ям, він добровільно став на захист держави. Тіло героя повернули додому через 9 місяців. Посмертно Віталія Зуєва нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. Він відчував, що вже не повернеться додому. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Федора Загітова з Богуслава, який довгий час вважався зниклим безвісти. Життя 33-річного чоловіка обірвалося на Запорізькому напрямку під час тяжкого бою з ворогом. Світлий, чуйний, надійний, добрий. Таким герой залишився в пам'яті рідних і друзів, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Герої війни.
3: Народився Федір Сахітов у Криму, звідки разом із батьками переїхав згодом до Запорізької області, до історичного козацького міста Гуляйполя. Тут закінчив місцеву школу та влаштувався на будівництво. Проте, після закінчення закладу навчатись далі не було можливості. Його рідні потребували матеріальної підтримки. Тож юнак взяв на себе обов'язок головного годувальника в сім'ї, а згодом створив і власну родину, зустрівши своє єдине кохання – Богуславку Наталію, з якою познайомився у столиці. Невдовзі молодята оселились у Богуславі. Федір виявився справжнім чоловіком, із яким було затишно і надійно. І з болем згадує сама пані Наталія.
4: Мене заціпило його турботливість, доброта і щирість. Часто дарував квіти, навіть без поводу, просто так, щоб зробити приємно. Ніколи ні в чому мені не відмовляв, завжди підтримував мене і надавав мені впевненість. Поруч з ним я відчувала себе, що я у безпеці. Любив проводити багато часу у гаражі, щось постійно майстрував. Коли не виходило щось зробити, удосконалював свої знання і обов'язково все доводив до завершення. Полюбляв готувати їсти, у нього це дуже добре виходило. Пам'ятаю, прийду після роботи втомлена, якщо Федя вихідний, обов'язково наготовить щось їсти, знайде якісь нові рецепти і приготує щось добреньке.
3: Коли народилась перша дитина, син Костя, чоловік почувався найщасливішою людиною на світі, намагаючись якомога більше часу проводити з малюком. Спогадами про ті щасливі моменти ділиться і сам Костя.
5: Я пам'ятаю, як мій папа гулявся зі мною машинками, і я до нього ходив в гараж і дивився, що він робить.
3: Із теплом відгукується про Федора і його теща Тетяна Анатоліївна.
6: Федя був справжнім чоловіком, мав золоті руки, по господарству міг зробити абсолютно все. Я про нього не можу сказати нічого поганого. Його не потрібно було просити, завжди помічав недоліки чи недоробки, і сам все лагодив. Був дуже уважний, допомагав в усьому і не сидів без діла. Я багатьом тещам Бажаю мати такого зятя.
3: Лише світлий спомин залишив по собі героїв у своїх друзів. Він був людиною з великої букви, згадує кума Тетяна.
2: Федя був людиною виняткової душі. Він був неймовірно добрим, щирим, безвідмовним. Завжди першим приходив на допомогу. І, мабуть, ніколи нікому не відмовляв. Про таких людей кажуть, мав золоті руки і золоту душу. Він завжди був поруч у скрутну хвилину. І був просто справжнім.
3: Федір завжди піклувався про близьких йому людей. Він обожнював свою родину. Проте, коли московит вдарся на Київщину, чоловік вже не міг спокійно насолоджуватися сімейним затишком. Він рвався туди, де вирішувалась доля його країни, каже дружина.
4: Як почалася війна, бачила, що він дуже хоче піти захищати країну. Але так, як він навіть не був у армії, гадав, що він навряд чи зможе піти у військо. Коли йому запропонували піти на службу і обрати підрозділ, дуже зраздів, але боявся, що я, будучи тоді вагітна, сама не справлюся з дітьми. Я його підтримала, тому що бачила, як сильно він хотів цього.
3: Страшна війна дуже змінила чоловіка, особливо після того, як вона забрала його дорогого побратима. Тоді Федір саме приїхав у відпустку. На світ мала з'явитись його довгождана донечка Аделінка. Проте навіть улюблені діти не могли вирвати його з тих гнітючих думок, які заволоділи їхнім дорогим татком. А він намагався проводити з ними весь вільний час та поспішав підігнати всю домашню роботу. Лише потім Наталя дізналась від друзів, що її Федір перечував свою загибель. А самій жінці невдовзі наснився страшний сон.
4: Приблизно за 2 тижні до зникнення чоловіка приснився мені сон, у якому ми стоїмо з ним на крутій горі і намагаємося спуститися. Я розвернулася до більш плавного спуску і кажу йому, пішли сюди. Коли бачу, він летить з гори. Ноги не встигають за швидкістю, з якою він летів. Я бачу, що він лежить зі звернутою шиєю. У вісні я розумію, що з такою травмою навряд чи він виживе, але все одно надіюся на чудо. Я швидко намагаюся обійти цю гору, щоб якнайшвидше добратися до чоловіка. Сідаю у поїзд і бачу, як у вікні проходять місяці. Осінь, зима, літо. Потім я виходжу з поїзда і бачу, що назустріч мені виходять заплакані мої батьки. Я все зрозуміла, що надія втрачена. У мене ніби душа ушла в п'яти. Я проснулася з поганим відчуттям.
3: Лише згодом Наталя згадала ту довгу подорож зі сну, коли після сповіщення про зникнення безвісти її чоловіка потяглися виснажливі місяці очікування, у яких переплелись віча і надія. Рідні відчайдушно сподівались, що їхня дорога людина жива. Проте дива не сталося. В травні 25-го року Федір повернувся додому на щиті. Свій останній прихисток герой знайшов у місті Надросю, в яке колись закохався всім серцем. І де мріяв жити з родиною своє щасливе життя. Пам'ятаємо про наших воїнів світла, які нині дивляться на нас із небес. Будьмо гідними їхньої пам'яті. І допомагаємо тим, хто сьогодні в надлюдських умовах тримає фронт, аби не посунувся він далі у глиб країни. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Герої війни.
1: Дев'ять меморіальних дошок на честь полеглих захисників України відкрили у Карапишах. Портрети та імена героїв розмістили на фасаді місцевого ліцею. Серед них Олександр Бурецький, Віктор Бурлака, Микола Головченко, Олександр Даниленко, Віталій Іщенко, Роман Пастушенко, Федір Пархоменко, Олександр Ткалич та Олександр Хижняк. Дошки відкрили 1 жовтня. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам України. Досвід Богуславщини та Медвина у збереженні і популяризації культурної спадщини представлять під час онлайн-зустрічі в мережі захисту культурної спадщини АНТС. Зокрема, говоритимуть про проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», локальні фестивалі, а також розвиток освітніх ініціатив у Медвині, від акції пам'яті до фестивалю та туристичного маршруту. Зустріч відбудеться 6 жовтня о 10-й у Zoom. Учасники також обговорять, які культурні ініціативи можуть впливати на розвиток громад. Додатковий набір до молодіжної ради оголосили для активної молоді віком від 14 до 35 років. Долучитися можуть ті, хто проживає, навчається або працює в Богуславській громаді. Учасники зможуть реалізувати власні проекти, долучитися до розвитку молодіжної політики, брати участь у форумах, воркшопах і дискусіях. Заявки приймають до 16 жовтня включно. Деталі шукайте на Facebook-сторінці відділу культури, молоді та спорту Богуславської громади. Безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу продовжується у Богуславі. Із 5 до 9 жовтня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів. Щеплення проводитимуть щодня з 9 до 15. У приміщенні ветлікарні за адресою місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 10 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 7 градусів. Завтра та у неділю у Богуславі та сусідніх громадах синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 15-17 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Наразі я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: дуля.
1: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
2: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098 271 44 58. 098 271 41-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
1: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.
2: Тільки

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Хіт на всі часи на Богослав FM.

Богуслав FM. Радіо рідного міста. Богуслав FM. Радіо рідного міста.

бій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Небо було свідком подій не злить. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: Суслав FM. Своє, рідне, найближче.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –